na 102.9 FM, práve teď hľadíte Climax, zahraničný mix tentokrát z Itálie. Má na starosti na svedomí Joseph Capriati.